mmụọ Chineke nọọ nke a bụ ekpere total victory nke anyị na-eji wee na-ebido embamotu nke afọ niile. Nke afọ a bidoro na Tuesday bụ abalị mbụ nke ọnwa September, a ga-emegide wee ruo na Sunday abalị 27 nke ọnwa September. A ga-eji ofufe ero pụrụ iche nke a ga-eme n'ofe ero atọ niile nke anyị na-adị eme ụbọchị Sunday 6:30, 8:30 na 10:30 wee mechie ya. Dee ekpere ihe chọrọ ka Chineke mere gị ma tinye mkpụrụ okwukwe n'ime ya dịka ị na-abịa n'ụbọchị ahụ. Mgbe n'ọdụ dịka m ga-ebido.

wọ́n sọ anapụta PhD nke ọnwa September eruola ọ ga-adị na Sunday bụ abalị isii nke ọnwa September ndị isi ga-ahụ ụzọ ndị mụrụ ga-aga ije ndị ekwensu kere agbụ a ga-atọpụta ha ndị bụ ọrịa dị iche iche kansa onye nwanyị ga-eme ka ha nwere onwe ha anyị ga-enwe fiel na abụọ naanị nke bụgobido ụzọ kagafe elekere isii 6:30 gbasaa 8:30 ebe nke abụọ ga-ebido ụzọ kafe elekere asatọ 8:30 gbasaa 1:30 na prista barakoto sanesi aga mahadum imo steeti n'ụzọ elimehi bishọp Chineke na-eji ofero ka ibu ama ọgwụ sọ na napụta wee napụta ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche a na-elesi anya gị ike n'ofero a arịọkala ịbịa Chineke m gọzie gị nnọọ ịtụfukwala bịa gị n'ezinụlọ gị kpọrọ onye ọbụla ị hụrụ n'anya kpọrọ ụmụaka gị di kpọrọ nwaanyị gị na ụmụaka gị kpọrọ your best friend a student bịawa a banka bịawa ihe chineke ga-eme na PhD a dị egwu anyị nwere ofere abụọ nke bụ na ebido 8:06:30 nke ụtụtụ kpasa 8:30 nke ahịa shi brekfast dumle gị pụta gị rie lawa

ụfọdụ ndị mara aka aghọta ya na-ekwu ọtụtụ ọ nwere ndị mmadụ na-anọrọla dani ha nwike ịnọ ha nọ na disa na n'olu si ha ịga-anọ dịka ha nọ enwe ndị gabara gburugburu ụra nkịta na ha ụra ọnwụ ụra na-atọ ha mana they cannot close their eyes the moment that close their eyes dị hụ adalụsowa ha ọkụ ndị ha na-ama ndọ dị ga-egbu mma dị ga-egbu ogbe they can never stay alone ha nọ alone na ha bidoro ahụ shadow shadow nị maka ọ na-agagharị ọ bụ na ụdị ka ya ha na-eme gị bịa wefere ala sọnde I miss a PhD ọ ga-agbadi ndị ha na-esi na kingdom of darkness na-esentere gị ndị mmụọ ndị ha na-esentere gị ha ndị otu ndị ha na-esentere gị they cannot get you n'ihi na onye nọ gị n'ime ka ha dị ofere na sọnde onye ọbụla dịka ya ha na-eme ihe akwa tam ịgasa ma pastọ hapụ na next time no ikpe ma amị ga-adịkwa ndụrụ that next time bikos ọ bụ ihe kwesịchọ the bible sụ nwere ochi atọ ekwesịchọrọ ibe n'ime ndụ gị three things he wants to kill to steal and to destroy ọnwụ ụzọ ihe kwesịbịara ime ọ bịara ka o gbuo gị ọ bịara ka o nsogbu ihe niile ị nwere ọ bịara ka o bibie ndụ gị so ọ bụrụ na ịma gị nka ị ga-eche na ekwesị enyi gị nwoke ka ị na-epospone ya dọm postpone your day of deliverance sunday bụ abalị shi nke ọnwa septemba site na amara chineke ihe ọ bụla ọ bụ ga-egbochi gị gbihepụ onwe gị reschedule that appointment reschedule it push your forward counselor anything you make a counselor to make sure you are here

Chineke ọ ga-agbape site na amara Chineke. Eluigwe ga-enweta ọtụtụ ọgwụgwọ nsọ dị iche iche. Ntụtụ ndị mmadụ ga-enweta ọgwụgwọ nsọ ike so n'ime ha. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-enweta solushon.